Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Maaf, selamat pagi peminat dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan Adi Cemoni tiap-tiap buku 9 berbeza sampai buku 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Rabu tepat 7 Tulakom 2569 ya sekarang pia duk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi tegur menega 073 203 583.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar daripada Rongai Patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Ijilah pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sautajalah bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dah di masa berehat apa minat semua setiap hari deh. Masa lepas kita makan nasi tengah hari sudah jumpa dengan saya adik Dina dulu masalah ni gapat dengan khabar berita setiap masa ataupun berita-berita kajak hak yang pedah wi kepada adik kakak kita boleh update deh pada hari ini nak ada jaga apa tu tadi kita mai hubungi yang kedua deh. Peminat duk dengar di pada tempat tema mana rate suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita kasi ataupun tukar khabar kita boleh nombor tulah deh peminat 073-203-583. Dan masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua di pada rengi patana kita.

Media ataupun nuingan hak kajak hak dia dah dengan terosak kita pun boleh juga dah masalah ni dengan cek dengan payakan akak daripada dari telefon kita duduk tempat teh mana boleh cek rata tempat teh kita tu ada ujek ke tak boleh jadi selalu tu dah peminat dah. Lepas tu masa ni satu cara hak saya jepuk mari daripada masa ni dengan hak udara dah ya gaya atau nak ada ujek mari daripada hak baru pula. Hari itu siapa tepat tujuh dah. Hari ini krom utuk ni yang media yang agak kata ujian larok baru ni nak mari pada tepat 9 siapa 13 tu lah krom pula peminat dah. Dengar ada ujian, ada ribut, ada kilat dan ada angin daripada ujian berat juga. Itu dia kita jaga daripada tepat 9 siapa 13 tu lah krom peminat dah. Iaitu daripada tempat yang ke 9 nak ada mana kata dah daripada Pak Tawan Ok Cheng Nga Tolang lepas tu dengan Pak Thai selatan Thai kita we jaga lah tempat 10 tu tak ada dengan selatan Thai kita tu dah lepas tu tempat sebelah ni duk ada juga dah dengan selatan Thai 3 lepas tu tempat 12 13 ada juga daripada musim ujian dah musim ujian ni ya kita kena jaga daripada setiap tahun tu nak adalah dari musim hujan musim air bah daripada tempat kita kita jaga-jaga dan patu gapak dengan khabar kita we banyak we gapak sangat patu we tahu-tahu patu boleh jaga lalu kalau tempat mana hok ada hujan lebat-lebat turun mari 2 3 hari dekat tu kalau ada tok nebel ataupun dengan nak cakap dia pakat tu boleh kita dengan dia molek teh telah ni lah kita boleh jaga dulu di masalah ni dengan hak udara katik. Dan masa ni kita masa berehat satu lagi peminat. Lepas tu klik pari pada hubungi yang ketiga daripada orang yang partner kita.

ada kita lagi dalam belajar ilmu agama. Sehingga mana Rasulullah mentasbih dia menjadi mengaji ilmu agamanya sebagai tawaratun nyobriyat jannah. Di antara pokok-pokoknya Rasulullah itu di atas dunia ialah di antaranya kita duduk dalam majlis muzakarah belajar ilmu agama. Mana kita duduk dalam ini adalah pokok syukur. Tapi syukur

tingkat bintang. Maka sahabat tanya di mana toh? Ya Rasulullah berkosa toh? Ya majlis ma'ilmi, majlis dajah lagi ini alam. Dan Allah Ta'ala bagi pula dari majlis kita kemarin ini, ialah satu angin daripada syukur. Ya, angin sakinah daripada kita. Bila kita mengawal mengajar seperti angin mari tiru ilmu kau kita mula pergi mata mengatur dah lah. Angin syukur dah lah. Kita duduk tak berapa kat mana mula-mula kita rasa pula oh penting-penting mata kapal-kapal dia dulu tak apa. Orang paling kena angin syukur tu. Jadi walau bagaimanapun nak bayar kelebihnya duduk di mana saja pun di dalam menjadi ilmu agama lah dia lebih. Maka kita hukum pengajian kita musnah dia dah sehat dan dia nak ambil saya masa apa-apa pulang muka tu nasihat dia

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.